0: ponya.
1: Nian ya ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge ding guo li.
1: Tun bie sui mi zhe wa shi ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xu de ge ni.
1: Ni shi ni du nam ji chuo le xin.

0: ponya.
1: Nye ya ponya.
0: Ma yuru nanda simgi gingwa li.
1: Tunbi sumi zewa sirgi da.
0: Chi yuru nyembe yangi shurgyu ni.
1: Nishi nidunamdi chola singa.